0: Ticăciurie. Retanidii să facă confuze. Aceam tot în noi? Aca e tie peșcu? De să legă tu crite în pem? Pse bancat ca în degă? Pse mastici nu gândit în șișe nevet?
1: Poate ce mă îndură?